0: Radio Razbi brige. Banja Dvojka.
1: Veliki noćni turnir u malom fudbalu 3-3. Novo Selo. Na terenu osnovne škole Bane Milenković u Novom Selu. Za učešće je prijavljeno čak 32 ekipe, što garantuje mnogo dobrog fudbala, uzbudljivih utakmica i sportskih nadmetanja. Pozivamo sve ljubitelje fudbala, dobrog druženja i hladnog piva da posete turnir. U organizaciji fudbalskog kluba Omladinac Novo Selo. Vidimo se od 20 časova na terenu osnovne škole Bane Milenković u Novom Selu.

Ivanu i Jovani Čomagić iz Popine srećno rođenje ćerkice, a njihovim starijim ćerkicama neka je srećno rođenje sestre, želi familija Milojević iz Štulca, Ljubiša, Gorica i Dobrica.

Veliko slavlje i velika radost u familiji Čamagić iz Popine, zato specijalan pozdrav glasi Ivanu i Jovani Čamagić iz Popine, srećno rođenje ćerkice, a njihovim starijim ćerkicama neka je srećno rođenje sestre, želi familija Milojević iz Štulca, Ljubiša, Gorica i Dobrica.

Ivanu i Jovani Čamagić iz Popine. Srećno rođenje ćerkice, a njihovim starijim ćerkicama neka je srećno rođenje sestre, želi familija Milojević iz Štulca, Ljubiša, Gorica i Dobrica.

Ivanu i Jovani Čamagić iz Popine srećno rođenje ćerkice, a njihovima starijim ćerkicama neka je srećno rođenje sestre želi familija Milojević iz Štulca, Ljubiša, Gorica i Dobrica.

Ivanu i Jovani Čamagić iz Popine srećno rođenje ćerkice, a njihovim starijim ćerkicama neka je srećno rođenje sestre želi familija Milojević iz Štulca, Ljubiša, Gorica i Dobrica.

Ivanu i Jovani Čamagić iz Popine srećno rođenje ćerkice, a njihovim starijim ćerkicama neka je srećno rođenje sestre želi familija Milojević iz Štulca, Ljubiša, Gorica i Dobrica.

Ivanu i Jovani Čamagić iz Popine srećno rođenje ćerkice, a njihovima starijim ćerkicama neka je srećno rođenje sestre želi familija Milojević iz Štulca, Ljubiša, Gorica i Dobrica.

Ivanu i Jovani Čamagić iz Popine srećno rođenje ćerkice, a njihovim starijim ćerkicama neka je srećno rođenje sestre želi familija Milojević iz Štulca, Ljubiša, Gorica i Dobrica.

Ivanu i Jovani Čamagić iz Popine srećno rođenje ćerkice, a njihovima starijim ćerkicama neka je srećno rođenje sestre želi familija Milojević iz Štulca, Ljubiša, Gorica i Dobrica.

Ivanu i Jovani Čamagić iz Popine srećno rođenje ćerkice, a njihovim starijim ćerkicama neka je srećno rođenje sestre želi familija Milojević iz Štulca, Ljubiša, Gorica i Dobrica.

Ivanu i Jovani Čamagić iz Popine srećno rođenje ćerkice, a njihovima starijim ćerkicama neka je srećno rođenje sestre, želi familija Milojević iz Štulca, Ljubiša, Gorica i Dobrica.

Ivanu i Jovani Čamagić iz Popine srećno rođenje ćerkice, a njihovim starijim ćerkicama neka je srećno rođenje sestre želi familija Milojević iz Štulca, Ljubiša, Gorica i Dobrica.

Ivanu i Jovani Čamagić iz Popine srećno rođenje ćerkice, a njihovima starijim ćerkicama neka je srećno rođenje sestre, želi familija Milojević iz Štulca, Ljubiša, Gorica i Dobrovića.

Ivanu i Jovani Čamagić iz Popine srećno rođenje ćerkice, a njihovima starijim ćerkicama neka je srećno rođenje sestre želi familija Milojević iz Štulca Ljubiša, Gorica i Dobrica.

0: Ivanu i Jovani Čamagić iz Popine srećno rođenje ćerkice, a njihovim starijim ćerkicama neka je srećno rođenje sestre želi familija Milojević iz Štulca, Ljubiša, Gorica i Dobrica.
1: Specijalan pozdrav od ekipe Folk Radija Banja 2.

0: Ivanu i Jovani Čamagić iz Popine srećno rođenje ćerkice, a njihovim starijim ćerkicama neka je srećno rođenje sestre želi familija Milojević iz Štulca, Ljubiša, Gorica i Dobrica.
1: Specijalan pozdrav od ekipe Folk Radija Banja 2.

0: Ivanu i Jovani Čamagić iz Popine srećno rođenje ćerkice, a njihovima starijim ćerkicama neka je srećno rođenje sestre želi familija Milojević iz Štulca, Ljubiša, Gorica i Dobrica.
1: Specijalan pozdrav od ekipe Folk Radija Banja 2.

0: Ivanu i Jovani Čamagić iz Popine srećno rođenje ćerkice, a njihovima starijim ćerkicama neka je srećno rođenje sestre želi familija Milojević iz Štulca, Ljubiša, Gorica i Dobrica.
1: Specijalan pozdrav od ekipe Folk Radija Banja 2.

prva noga na me kroči, cijeli grad mi nazdravio. Prva liska s mene skoči, umri onaj što me napravio.

0: mi brzo!
1: I evo da ubrzamo. Za srećno nameštanje šatre kraj Morave u Vrncima kod zapisa.

0: veliki noćni turnir u malom fudbalu 3-3.
1: Novo Selo, na terenu osnovne škole Bane Milenković u Novom Selu. Za učešće je prijavljeno čak 32 ekipe, što garantuje mnogo dobrog fudbala, uzbudljivih utakmica i sportskih nadmetanja.
0: Pozivamo sve ljubitelje fudbala, dobrog druženja i hladnog piva da posete turnir.
1: U organizaciji fudbalskog kluba Omladinac Novo Selo. Vidimo se od 20 časova na terenu osnovne škole Bane Milenković u Novom Selu.

0: Malom fudbalu 3-3. Novo Selo. Na terenu osnovne škole Bane Milenković u Novom Selu. Za učešće je prijavljeno čak 32 ekipe, što garantuje mnogo dobrog fudbala, uzbudljivih utakmica i sportskih nadmetanja. Pozivamo sve ljubitelje fudbala, dobrog druženja i hladnog piva da posete turnir. U organizaciji fudbalskog kluba Omladinac Novo Selo. Vidimo se od 20 časova na terenu osnovne škole Bane Milenković u Novom Selu.
1: I još puno dobre muzike na Radio Banja Dvojici.